ndewonu ndị Igbo. Udo dịrị unu dum. Onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 12 n'ime ọnwa Mee nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Esteeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ka ịnụ isi akwụrụ kwawa okpu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ọtụtụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị akagbuola ihe Atiku Abubakar kwuru megide iwepụta onye si na ndịda iso zọ ọchịchị onyeisi ala nke afọ 2027. Abia Steeti ewepụtala ndị ga-etinye anya n'ihe mpụ na-eme n'ime mahadum Abia Steeti University. Onyeisi mba Amerịka Donald Trump na-atụle ibido agha mba Iran ọzọ. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ọtụtụ otu chọrọ iso wee zọ ọchịchị maka ọkwa onyeisi ala nke afọ 2027 agwaala osote onyeisi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar na ihe ọ na-ekwu na o nweghị onye si ndịda nwere ike imeri Bola Ahmed Tinubu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ 2027 bụ okwu ụgha. Ndị otu All Progressive Grand Alliance, Labour Party, Young Progressives Party, Social Democratic Party na New Nigeria People's Party jikọrọ aka ọnụ kwuo na onye ga-abụ onyeisi ala obodo Naijiria ga-esiriri na ndịda na ihe niile na onye ahụ agaghị esi na ngalaba ugwu wee pụta ọzọ. Okwu ndị a otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị a kwuru bụ maka na ndị na-akwado Atiku Abubakar mepere ọnụ kwuo na o nweghị onye si na ndịda Naijiria ga-emeri Bola Ahmed Tinubu. Ndị otu a kọtọrọ ihe Atiku na ndị na-akwado ya kwuru nke ha kọwara na okwu a abụghị ihe ga-eme ka obodo Naijiria dị n'otu. Na okwu a Atiku Abubakar na-ekwu bụ ihe nwere ike ikewa obodo Naijiria. Abia State Executive Council ahọpụtala mmadụ ise ga-enyocha ebubo eboro ndị nkuzi na ụmụakwụkwọ maka ihe metụtara inye ụmụakwụkwọ nsogbu, ịnara ụmụakwụkwọ ihe n'ike, iyi ha egwu, iri aka azụ na asampodo adịgboroja na-aga n'ime etiti ndị nkuzi na ụmụakwụkwọ. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Abia State, Oke Kanu, kwuru na Gọvanọ Alex Oti họpụtara ndị a site n'ọgbakọ ha nwere n'ụmụahịa n'oge gara aga. Onyeisi ndị otu a họpụtara bụ Chief of Staff nye Governor

Caleb Ajagba. Nke ọrụ ya bụ ịchọpụta ndị tere ofe nwanyị nweji rachakwuo eze ma kwuo ahụhụ a ga-ata ndị dị etu a iji mee ka ndị nwere ike ime ihe dị etu a n'oge dị n'ihu wee tụọ egwu. Ajagba mere ka ọhaneze mata na gọọmenti Abia steeti ga-ebido ịgụ ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ime Abia steeti ọnụ iji mara ụlọ akwụkwọ one dị n'ime Abia steeti ma etu a ga-esi nweta ego inye aka ma ọ bụrụ na oge ruo. Maka na Abia steeti nwere ebe ndị ụlọ akwụkwọ nwere ike inweta ego enyemaka nke a na-akpọ Hope Education Intervention Grant. Ajagba kwuru na ndị otu ya ga-eji otu ọnwa wee gụọ ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ime Abia ọnụ ka a mara ebe asụrasụ debere ọdụ maka na a sị na ọ bụrụ na atụgharị wee jebe ọgụ na-agbaja na ọ na-enye ezigbo nsogbu. Onyeisi ala mba Amerịka Donald Trump na-ele anya na ya ga-ebido ibuso mba Iran agha ọzọ n'ihi na mba Iran ekweghị ibinye aka n'akwụkwọ na ihe Amerịka kwuru nke ga-eweta ọgụ dị n'etiti ha abụọ n'isi njedebe. Ihe mba Iran wepụtara ka ya na mba Amerịka tụgharịa uche n'elu ya abụghị ihe Amerịka chọrọ, nke otu n'ime ya bụ na mba Iran ga-emechi ebe a na-akpọ Strait of Hormuz. Mba Amerịka na mba Iran akwụghị n'otu ebe maka esemokwu dị n'etiti ha abụọ. A na-elezi anya ugbu a na onyeisi mba Amerịka Donald Trump nwere ike inye ikike ka ebidokwa agha mba Iran ọzọ. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Magazin ntị ugbu a ka enu okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na otu ndọrọndọrọ ọchịchị nọ n'ime obodo Naịjirịa ugbu a akọtọọla ihe Atiku Abubakar kwuru na o nweghị onye si na ndịda nwere ike imeri Bola Ahmed Tinubu na ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027. Abia steeti ahọpụtala mmadụ ise ga-enyocha ihe mpụ n'ime mahadum Abia steeti iji wee mara ndị tere ofe enwe ji wee rachakwuo eze. Onyeisi mba Amerịka Donald Trump ekwuola na ya nwere ike ibido agha mba Iran ọzọ n'ihi na mba Iran ekweghị n'ihe Amerịka kwuru ka ha mee. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, ị jeela weta akwụkwọ ga-enye gị ikike iji wee soo tụnye akwụkwọ nhọpụta onye ga-abụ isi ala obodo Naịjirịa ka eso ndị ji ọnụ akwado ma ha enweghị ikike iji wee tụnye akwụkwọ? Were ọsọ were ije gaa ugbu a ebe a na-edebanye aha maka ndị nwere ike iso wee tụnye akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2027. Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum. Onye agha na nwanne ya.